0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u Beskrajni plavi krug, emisiju posvećenu našoj dijaspori. Sa vama je u narednih 55 minuta Teodora Aćimović. Ovog posljednjeg majskog četvrtka zvukom putujemo do Abu Dabija, odakle se javlja arhitekta Marijana Berić, i Nirnberga, gde živi učiteljica Doris Dimitrijević. Arhitekta Marijana Berić u periodu od jedne decenije živela je i radila u 6 različitih zemalja na 3 kontinenta, o čemu između ostalog i piše u svojoj knjizi Moć arhitekture, koja je pre nešto više od godinu dana objavljena u izdavačkoj kući Hera Edu. U emisiji O dijaspori sa Marijanom razgovaramo o razlozima zbog kojih je odlučila da živi baš u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, upoznavanju različitih kultura, kao i o tome šta znači biti građanin sveta. Dobar dan, Marijana, i dobrodošli u emisiju Beskrajni plavi krug.
1: Hvala na pozivu.
0: Vi ste u posljednjih 15 godina živjeli i radili u različitim zemljama na 3 kontinenta, ako se ne varam, ako nije više. Trenutno ste u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, pa odakle nam se naravno javljate, pa kako ste se i zbog čega ste se odlučili da živite baš u Emiratima? Eto, neka to bude jedna tema za početak ovog razgovora.
1: Interesantno pitanje. Možda ja bih na ovo mogla da odgovorim, mislim da pričam danima, ali dobro, ukratko. Pa da, mislim, arhitektonski poziv me

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić završio je petodnevnu posjetu Kini. Posljednjeg dana u Šangaju je razgovarao sa predstavnicima kineskih kompanija iz oblasti visokih tehnologija, rudarstva i odbrambene industrije. Među njima i sa kineskom korporacijom Severnih industrija, koja je jedan od glavnih proizvođača opreme za kinesku vojsku. Razgovarao je i sa predstavnicima kineskog preduzeća za uvoz i izvoz sistema naoružanja u vezi sa vazduhoplovstvom, kao i sa kineskom korporacijom za elektronske tehnologije. Još nije otklonjen novi kvar na vodosistemu Rzav u blizini mesta na kojem je prethodno nastala havarija. Problema sa snabdevanjem ima u Požegi, Čačku, Lučanima, Gornjem Milanovcu, Arilju. Stanovnici Čačka nemaju ni tehničku vodu. Obezbeđene su dodatne količine za piće, a cisterne sa pijaćom vodom su na različitim lokacijama u gradu. Zbog novonastale situacije čačanskim školama data je mogućnost da ne održavaju nastavu, saopšteno je iz školske uprave. Predsjednik Rusije Vladimir Putin boravi u trodnevnoj posjeti Kazahstanu, gde se sastao sa predsjednikom te zemlje Kasimom Žomartom Tokajevom. Putin je izjavio da saradnja Rusije i Kazahstana u energetici, mašinstvu, infrastrukturi i vojnoj oblasti od ključnog značaja za ekonomije dveju zemalja i stabilnost regiona i istakao da će novi bilateralni sporazum i dodatno ojačati međudržavne odnose. Tokajev je rekao da će dokument o 7 stubova prijateljstva Kazahstana sa Rusijom biti uvršten u anale njihovih odnosa. U okviru muzičkog serijala Scena u RTS klubu 20 časova biće priređeno veče Evergreena. Nastupit će pevačica Sara Krajinović. Prenos je na prvom programu Radio Beograda i trećem programu televizije. I vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 29 stepeni. Prema posljednjim merenjem u Beogradu 25 stepeni, vlažnost vazduha 26%, pritisak 1003 milibara, vetar severni 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
2: Dečija dramska grupa Radio Beograda poziva.
3: Kreativne,
4: radoznale,
5: talentovane,
6: znatiželjne
7: i vredne.
8: Male i mlade ljude
9: od 7 do 17 godina.
10: Na audiciju za nove članove.
11: Pošalji svoju kreativnu biografiju na e-mail adresu audicijadramskagrupa@gmail.com.
12: A mi ćemo te obavestiti kada da dođeš
13: i pokažeš svoje veštine.
14: Za audiciju pripremi imitaciju, recitaciju i monolog.
15: Prijave traju do 1. juna 2026. godine.

0: Marija Dragnić, Mila, svakodnevni heroj.
1: Povremeno naseli svoje tijelo, pa dugo gleda u ogledalo, u mračan, dugačak, nedovršen tunel. Posmatra svoje oči prividno pažljivo, kao tuđe prilikom razgovora. Pilji kroz njih u nešto, ili u sam svoj pogled. Tad joj se laseri iz zjanica ukrste poput svjetlosnih traka baterijskih lampi, u rukama tragača što špartaju kroz vlažnu šumu noću, tražeći djecu otetu iz parkova. I slači sa sebe odjeću u jesenjim bojama, kao tumornu poeziju suma, kao put s puti neprijatelja ili ljubavnika. Polako. Polako, kao diktatora slasti u državama malih naroda. Tako ona sve radi, s izvjesnom posrednošću u odnosu na stvarnost, iz koje dopiru udaljeni glasovi. Glasovi poraženih, poraženih bilo gdje na vremenskoj liniji, pravoj liniji, u bilo kojoj ravni. Glasovi životinja što čekaju u redovima u fabrikama za meso, dok pjesnici viču "Priroda je ono kad bez puške uđeš u šumu, pa te pojedu." Glasovi pjesnika. Očev glas ne sluša, nikog ne sluša. Nikad joj pantalone skliznu niz bijele noge, dok krivi glavu pred ogledalom da nađe najbolji ugao gledanja na stvari, na svoje tijelo, svoj pogled. Mila ga nalazi. Tada Mila gleda ravno smrti u oči.

0: Eko. U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpay tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Jazz petkom uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!

0: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Eko. I posle EPP bloka, poštovani slušalci, dalje pratite emisiju Maske, Radio Beograda 2, 16 časova, 37 minuta i emisiju, još jednom da vas podsjetimo, realizujemo iz Srpskog narodnog pozorišta sa 71. Sterinog pozorja, a druge festivalske večeri, to je sinoć, izvedena je predstava Slovenskog narodnog gledališća iz Maribora, Gospođa ministarka, po tekstu Branislava Nušića u režiji Veljka Mićunovića, koji takođe govorio za emisiju Maske.
3: Interesuje me kako se bira tekst. To je meni uvijek bilo zanimljivo pitanje za sve reditelje, pa evo i sada. Gospođu ministarku svi znamo. Kad se uhvatite jedno klasičnog dela kao što je Branislav Nušić i Gospođa ministarka, prva ideja zbog čega Gospođa ministarka i šta može novo da nam pokaže Gospođa ministarka?
4: U ovom slučaju, ja inače bukvalno 99% situacija sam ja taj koji inicira neki tekst, prosto ga kada me pozove pozorište, pa onda krenemo u te dogovore, pa onda tako nekako ide. Ovdje je bila drugačija situacija, iznenadio me taj predlog, zato što ja nikad nekako nisam imao neku želju da režiram Nušića, valjda zato što u Srbiji kontaminirani tim njegovim dramama i onda stalno mislite, aha, pa dobro, doći će red kad će se malo prorijediti taj repertoar, pa će biti zanimljivije. A ovdje je to nekako krenulo kad sam ja shvatio zapravo kolika je njima ta ministarka egzotika i dalje, što je zanimljivo. Dakle, vi tamo svjedočite da, ne znam, 90% sale ne zna taj komad. I to mi je bilo strašno zanimljivo da, kao, ja bih gledao ministarku da je nikad nisam čitao. A onda, naravno, kako je krenulo i taj slovenački i sve to, nekako počeo sam da otkrivam baš mnogo slojeva, naravno cijeli život znajući koliko je to veliki i važan komad, ali svi ti slojevi su odjednom počeli da se otvaraju, to počevši od te neke tranzicije moći koja je tu uvijek u fokusu, ali onda zapravo shvatite da svjedočite potpuno nekom novom trenutku u svijetu u kom je Nušić gotovo pa postao naivan, jer je društvo pervertiralo. Dakle, i onda mi je zapravo bilo užasno to inspirativno da pravimo taj diskurs u kom je sistem taj koji pravi nakaze. Nakazni sistem pravi pijavice, pravi te sve utvare koje tako iskaču iz svih tih nepredviđenih mjesta. I,
3: to je doprinila scenografija, moramo priznati.
4: Da, naravno. I onda zapravo, posmatrajući to društvo, dolazite do jedne činjenice da je Živka tu tragičan lik, da je ona zapravo, meni je to bilo inspirativno da se bavim njom kao nekom vrstom žrtve, jer je ona ušla u nešto, a to društvo, taj sistem je zapravo pokazao sve te svoje pervertiranosti, blasfemičnost, nazovite to kako hoćete, i tu je zapravo krenula stvar da se razvija, da naravno Nušić mora biti duhovit, bez duhovitog Nušića se ne može, ali nekako osjetio sam potrebu da ta duhovitost ne bude samo u tom svom punom piku opštem, nego da tu postoji mnogo gorčine. I to jeste suštinski on pisao, dakle, kao što kaže Gogolj, ne krivite ogledalo što vam je lice ružno, i to jeste, dakle, taj refleks tog nekog, to je cijelo vrijeme neki zapravo odbrambeni smijeh, i to me jako zanimalo, kako se pravi taj smijeh koji u suštini prolazi kroz utrobu.
3: Ali zanimljivo je, publika ovdje, bar u Novom Sadu, ne znam da li je tako i u Mariboru,